Drugi від Корта Ондах, Фом Радіо Девах Візатум Фридматгар, від Горизонте, Санта Круз, Болівія. Он Средна Фандел, С. Убром Потяг.